0: That was the Broadways. En hulle is môre aan by Rangers se sinkring. Ek kan nie verstaan nie, Mustafa, dat Noah Peters, wat in die Kaap groot geword het, seriesheid in die hart van alles, hy verwagtig wat is 'n sinkring.
1: Want hy was nog nooit by die Kramat gewees nie. Die sinkring begin by die Kramat, my broer. Hulle maak 'n gatjie in die grond. Dan die kring. Hulle sing heel nacht van 18 saai tot die belaalbank van vijf morgen. Hy is een sinkring.
0: Hooran gaat hy nou een sinkring sien.
2: Ek weet wat is een sinkring.
0: Waarom nou is mos nie possible dat...
1: Vergieven maar
0: voor... Rijt Boetes, let ons nou een sal. Reins is het morgen aan een sinkring. Hoe laat, wanneer, hoeveel...
1: Inshallah, laat ons begin by die dag. Kijk, is ons laatste league game morgen. Inshallah.
0: O, so die team speel nog morgen?
1: Speel nog morgen, ja. So dat is games morgen. Ja, home op Sarese.
0: So die celebrate, so julle het klaar gewen?
1: Ja, laas ek gewen die league. Alhamdulillah.
0: So, moet julle morgen speel?
1: Nee, ja, moet ons as een fietsje wat vervolgen.
2: Ons krijg je nou een fijn en allemaal die
0: dingen. Oh, oké, en gaan jullie nou die game ook morgen wen?
2: Ja, natuurlijk, ja.
1: We go with the right mindset and the right preparation, dan is die rechter results ons daar. So. The team is very fit.
0: So as die game klaar is, dan begin die ding.
1: Nie immediately. Ons sal is er aftermatch function net voor so was okay. Is, right? Dat is normal en dan gaat ze laatst Maghrib en dan achter Maghrib en dan... gaat ons voor die koor nog iets gee, samosatje en een paaitje en een kopje koffie. Ek verstaan hulle, like stie.
0: Kan hulle meneer een moosatje en een paaitje, gee rechte kos.
1: Nee, maar die is mos goed genoeg vir jou.
0: Gepraat van kos, ek verstaan, hy gaan food trucks wees,
1: yes, mos definitief, voor al die honderde mense, ek sal nie sê duizende mense, ek sal maar sê honderde mense, daar is 6 food trucks.
0: So wat ons kan verwag is, allemaal wat naar die match gaan kom, gaan blij.
2: Sal blij.
1: Ja, ja. Een soe range, die hele vangst in een soe range. Ja. Dat, as jy kom vir die match, dan krijg jy jou wristband. Wat
0: vir die sinkering
1: ook, ja. So jy admission fee vir die gamers, ook jou admission fee vir die
0: sinkering. So hoeveel is die nou?
1: Die is R30 vir gewone mense, en dan vir ou mense so nodig, hy moes nou op pensie
0: betaal.
1: Maar net R10, maar hy moet betaal vir sy kar.
2: Ja, betaal.
1: Hy moet R20 betaal om te pak. Hy kan nie van die pakkie.
0: Die pak beter kan om my R20 te save.
1: Ja, save hy R20. Cheap bliksem.
0: Times are hard, my brother.
1: Times are hard, yes.
0: So, as mense wat nou nie gewoonlik die team support, wat nou wil kom vir die sinkring, so hulle ook wil nou die match kom kyk, so hulle betaal R30. Hy is billik.
1: Ja, alhamdulillah.
0: En you have the 6 food trucks.
1: There's 6 food trucks, and then we'll also have our own club store that we okay. Don't have. Selling corn and a cob, and... is die boere was rol vir moraar. En is as corn and a cob, en ding is millies of iets so...
0: En die food trucks a variety.
1: Ja, hulle is a variety, ja.
0: So, hoe laat gaan... So, okay. So, die match, jylle gaan nou jylle visitors entertain, Maghrib maak, en achter Maghrib.
1: Ja. Achter Maghrib, inshallah, as die... Koor daar, so gaat ons eerst vir hulle nou iets gee om te voorsit vir hulle. En dan Isai is so about 27 minutes past 7, dan maak ons gauw eerst Isai. En so gauw sê iemand gesê, assalamu alaikum,
0: wa rahmatullah,
1: asraiki broodwees. Hy is so about so 2e toekoor toe uit die tjalle. Kom, vraag even van gevindes.
0: Okay, something to look forward to, mense. So, we are still... asking and telling people to come and support.
1: Absolutely. Oh, most definite. Absolutely. Most definite. The more people we have, the more we can join in the celebration. Which is, by coincidence, soos ek gesê het, a celebration. Ons het echt te gaan om te project worden.
0: Hulle die ding gepland so.
1: Nee.
0: Well planned.
1: Ons soek eigenlijk meer in die filoos, Mora. Okay. Inshallah.
0: So, mense, julle moet kom support, kanal. You were saying another group possibly might be also there.
1: I'm not aware of another okay. Group.
0: So it's more on as the Broadways.
2: Broadways.
0: Broadways gaan het warm maak. And of course, die staarse mens het baie goed gesing. Hy kan ek julle sê. So you will have to come up with the goods.
2: No, absolutely.
0: Julle sal moet sing samen reike, ei kru.
2: Ons is...
1: Die under 20's van ons. Nee, hulle kan zo op. Die under 20's, hulle kan zo op. Maar weet jy of hulle... 'n wedding bell sal ring in Kenia. Ek weet nie of hulle dit ken nie, maar hulle ken ook Kerel, ja.
0: Moest die sing mos die wedding bells.
1: En wees ook maar die by, weet ek, van die sinkring.
0: Hy nou van Noor so sleg gemaakt.
2: Exactly, ja.
0: So mense, môre aan Rangers at Surrey Sportsfield.
1: Ja, Diamant Street.
0: Diamant Street. Only 30 rand. Yo.
1: Only 30 rand. Only 30 rand. If you come to watch the game for 30 rand, that same 30 rand, that ticket that you get, you can stay, you can even go home. Just come. Kom net terug, Marie.
0: Oh, so you can go out and come back.
1: Come back, yeah, yes.
2: We will put just the keep your band on for you.
1: Yeah.
2: You know, like in normal functions, we put the band on, so you can't take the band off. You know,
1: maar hoe gaat je op dat niet?
2: Jy moet net so op, dat is onder die band.
1: Jy moet hom doen, ne?
2: Ja.
0: Oké, volks, ons gaan nou weer praat met Rangers en manne, hulle breek, hy is so breek, al die jare so brekerig, baie brekerige team gewees. Hy was my pa nog al one time hulle chairman gewees.
1: Ja, ja, ja.
0: Ek en hy baie uitgeval oor hy besig het, ons gaan maar nie raar oor praat nie.
1: Nou praat van die tijd wat jou pa vir julle gewen het in die record.
0: Ek is by nummer 5, Said. Okay, I tell you folks what. Okay, Shahid is hastig. Let ek net gauw by al die boodskappe kom wat hier staat. Tova Abraham sê, shukran bete Nazim for that one. Nawali Mausi, weet nie, is net technical problems. Shahid was a meisters dood. Okay, folks, while this thing is not working here, I will play this litchi very quickly. A mopi. I tell you what, guys, luister as, if you can tell me the name of this moppie, die voorsinger, any koor, I'm going to give you 2 tickets to section 1.
1: Dan baie gevraag, hoor.
0: Nee, maar tickets is in huge demand.
1: Dus ek kan net even
0: so die is eindelijk goud wat ek weggee.
1: Ja, alhamdulillah.
0: So, ek soek die naam van die moppie, en die naam van die voorsinger, any koor, 2 tickets, Section 1, Cape Malay Choir Board season. And that is for Friday the 16th of October. Miskien kan Noor vir ons sê weet.